Càng đu cơ đông luôn chơi mẹ càng đen à lòng có bắt đầu xe luôn ở chú ít lô nàng. Robina kropi kilon alon alam te opo palom pula bang solon arju iklonan.